choloni ta jam ne da lang go cha wo ga mo ri ha pa wo wo la ze la pa dar wo ni ta dang go da ga chung go se la ta na chung la ze tero dani tam ze da la samba o sala kar tanjil

야 Korebolote ma tordengi ya ole dama romme habasela avongi kulema ya korebolote tandujela ya

Kore bolo ye ma tu jala ya don do da zu san de du san o bo ma hi da na ya Kore bolo ne ni ma ling tang ya kar bo da se na po nga da nga ngo o bo tu ma hi na ya Kore bolo kya pu son ka ya ya tang ki bo ri ri kan te la ni ma a bo xa sa da ri ya Kore bolo te kya du sing ge ya jing sa bo ri go se kar mo yip ta a bo tu ji sa ri ya Kore bolo nam da san zen ne ya na ki bo ri ri na te la ja ta a bo ya ko sa ri ya Kore bolo to ta mon zun ro ya ji sa bo ri go ne pa son shi ma a bo ya ken gi ri ya Kore bolo he te la yong chur ya to sa da ri ne yong ce gong la a bo nya sa da ri ya Kore bolo tun tu sin kato ya yak sa da ri tu te la so na a bo she sa da ri ya Kore bolo maru go hi ye ya dun do bo ni go ja tsa ji

心的那怕里呀哈就那儿包中国浪咱们我心啊咱们答应呀考得不落他天的牛肉呀哈浪包答应个就是不是那不呀牛筋色呀考得不落就看把牛呢呀哈牛筋不色个一句没退不牛筋大色呀Kore bolo ne pe mi tada ya ha ku shen zi na go kure bo ma lu ya nyo jin se ya Kore zi lo ka kya mu lab la ya ha tse li da si go tu yang tak ju ye bo da wa da ka ya Kore bolo zi tun bo she la ya ha ngab ya zi me go

tu korna korya kore bolo sir tum bo shegi ya ha ya da ne go char da du ta hi bo ya ya li nyu ya kore bolo tu nga ya di ne ya ha sa ma da bom go bom sum su ti vi e bo pa zo da ju ya kore bolo te la bo she to ya ha bum gu da go cho gi zu ko wo sa no da ko ya kore bolo ni ta meng ni gi ya ha nga ja bo ne go yer pi bu yo li bo tu nyu yi go kore bolo lo ya kan bong gi ya ha chi ri da ti go ta ts tsum bum gu wo ya ha pi go ya kore bolo tu tu so sha na ya ha ja lo z nan go tun da li e da bo sa no z go ya

Kore bolo ji paso nurbu ya mama da ni go pong de di ling ma a ho ze mo da yi ya kore bolo ne nam sa ni gi ya har kap da la go sum go da mu gi wo o ya lo di te ya kore bolo tun ka de ya na ya

chobu namba ngani na shunyang ba ta xie zi ta xian da zong bo po kheng zhu lo jian yin pe ge pi zong cho bi lu ga ki ri ne jun zi ta ta bi tong ya di ni ngana zui tor to mi be wen ge xi ri tian zhe song zang qi ge pe ge lu ga la jiang bi zuo wo tang mu di na ni ru yang ge xin gan bi zhen na xiu da di ni na qi ge nian jin ding la yi sim su wei pe ge lu ga qiu zhen na cuo nyong ri nang tu ge zhi